baş, Volvo 5 la 6 ci ere vu, baiți meng si romer a cerovan cu, nu-i nis mutim meci, jen tes nu.

0: Voice Radio 1111.
1: Ieri da s-ar tupia în țaină.
2: Era spune de mirulinți, își dori unii.
1: Ieri da s-ar tupia în țaină.